ya ya ni pana ya ya bodhi ya etena zaja vajena zote te oto zapata eka zaming zama jena to mokan lanan ya kazabang kila ne to kite tisava pochang ke zatate zanye teja tang api nanti tua roka bucing sutang kane etena zatja vajena zoti te oto zapata eka tatam raja pike lan yena pipi rito junda tere na tan yewa pan na petau wa na satan lang sambo